0: Høyr FM 8 av 3.5.6 og Midway.
1: I gammal sitte eina her av årsins ust og natt. Men minnene fra frakket er tøy mer pera nødjan mat. Kja som tid og i fotel og fra om bion løysins vim. Nu vår og her og i ståvåne og tåsa vår vi med. Vid vår i manga vanda fere ta åtten av fjöll om brand. Vi kävar åk och andra och rö och röst och när rysen rann. Tog ofta löte vi tog i häv ta ången annar vär. Om ången ödl och i sko med vå vid lände fulle väl här. Sät i vi tjej till dräget tu og han vi styres vøl. Ei tryggare vær innan bors og i åttna bata fjøl. Au tormans mit ha bråte bratt breit iver bat og mann. Han snåra beint om aldore kje nestan tåman rann. Og hina fer vid råe kapp og i grinde til lång og lei. Vi rettar menne vid fram til leik og teir se arde ei. Vi løtt og ut av som bjarmøl ei linna vå ein vøl. Så bråte jaunt vi æsing stå og inna kvalle bjar fjør. Ta vågen for til at gytten og fyr vid vond og segla knør. Og troja tyje og drårar men vid førde heim om fjør. Og i åtenen fedl alt og i fått men bror tu togs rå. Stå rå vår bond og nætt mal tvei, vann inn og havnar var.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forhånd og heve nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte kom i gang, kjipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom føreskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bøyetøyna stittre.
2: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjø som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
3: Design det her til ID-møblom. Frøsja dagen og lærdagen lander vi 20% i avsnåttere av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi lærer. Og lærdagen har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva, ID-møblen og Koppi og Kanno.
4: Fra gulleglokken. Til tikkun og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
5: Klokkan 12, her du inte av FM 1.
6: Stjötnar lojarnir i Fyrjön, Grönlandi och Islandi har atlanar om att hittas reglerliga av toppfonton av vittjera mal av Felax Ahoa. Det kom fram Tøybeine Johansen, Løkmaur, Jens Fredrik Nilsen, formar grönländska Heimastorunon, illa Landstorunon och Kristrum Frostadötter, Islandskur Forsatsrare, helt och tynda fondo i Rechavik och Jar. Börja Løkmaur och grönländska Landstorus formarvaren har varit allmänna i vidjan i Islandi hessa vikna och hette fyrst och fyr av fondra av hessons lehuvud varit med till nästru i Londone. Det är att allta framvislo i konfonton i framtiden, säger Kristrum Frostadötter och tynda fondon som var i Rechavik. Åtanrugis og tryktarmal og brøtta støvan og i Arktis var middelmalene som var vittkjørt av funtenen om frem til buskaparmal, hantel og møvelagjen 4-18 samstarve. Beine Johansen lagt med oss nevnte at hun inntan funtenen hese tro i London i hava nekk felaks virer og oppjøvingar og sier at møvelagjen 4 samstarve og staurer, hauas London kvørs her og små. Omframt av fundet så var det tro i 8 felsene av ferie i Islande for jeg skulle også stå av AHA. Det kunne seg om trygt her vidskiftning av flåvaten i Keflavøg, var det til å ferie i Rettjernes, Holvatene og i mest annet. Politiske myndelagene er i at ræfeste rakstrar spærende i Øyløver frem om ærer Øyløver, tog her bøte om fortsatt politiske haltføre. Etta skriver Boskaparøyem. Ørslite er grundframliten av haltføresfragrensene til boskaparanen en haltføresavvis av minus 4% av BTO i 2026. Det merker at inntøkker må fås til veier at spæringer fremges for 1,4 milliard kroner i mye årlige om verden til tjeneste søye av velferdøsene skal vøytes i fremtøyene. Ørslidige treite at pensjonsalteren vil hakka over, og at allmenn og veitingene vekser vi lakre fer enn lønene er. Tøy og jeg rakser spærende uiløver i velferdere øtje at jeg vokst og realfesting til politiske myndeløgnån. Og at nå er en ekvær smager folkeskoler og stånar, beg i allmenn og versjonen og av eldreøsjonen. Til døms har farger et lotfalslige høyt kostnadsstøy i eldreøsjonen. Mekna vid at øke om produktiviteten i allmänna gøyranen vid øyne og uiløven i større rekstaurenter, så som og etter bedre tjenester kunne veitas vid minne tilfanske, bøttet det om halvføre, skriver Boskapet Røye. Og i fragransen om kommuneboskapen fra A. Heste i fjør, viste Boskapet Røye til døms A, at uiløver i eldreøkje som lakka øyntakostnaden for hvert boplass av bostånden vid i mye av 20% leter seg gjøre. Verur anstaklinga kostnaverna eldre økken lakkar vi 20%, det vil si hvordan jeg får personer av hverjun årgange i mye av kostnader i eldre røkt i vår togjerskøye fra 2025 til 2030, kjevet til stein en halvføres avvisan av minus 2,5%. Bjørskaparna har meldt i politiske myndelagene til at kjeva rakstarsperrande uiloven hakst og reafesting innanfyrirverande uilovekar. Allmänna utrustningar var släkar 15,1 miljard kronor i 2025. Det är 6,4 miljoner kronor eller 0,6% mer än i 2024. Lätje utrustningsväxten kämst i huvudsakligen av att bägge land och kommuner hade minne löve utrustning i 2025, skriver Hagstovan. Intøkene av allmenne køyrene var 15,5 milliard kroner, så allmenne køyrene hei slekker 400 millioner kroner i avlåpet. Det allmenne kjørte uilover for 1,6 milliard kroner i 2025, 3,3% minne enn i 2024. Uilovene til landene er minket 2 år av det. Etter hver første år er det at uilovene til kommunene minket og søgjøren 2021. Løkreglene var om middagsløyt i Utsjar vid Trelan og Ibnøy Vavon etter Trimon Falkon som flovde vid kvørsene dråne og fotograferet her. Etter høyest dråneflikving banna, tog det innenfor 5 kilometer triktet sånne fra flovvallene. Talene var om utlendinger, det var året tidsin vid til havner her til løkreglestøyene rinta og kvørsene båt av 3500 kroner av stenen. Vaktlagarna lökreglstöjning undrast iver att de valde att senda dronor så in i luftna, tog här om löjer verur väl och vilja vid kjelton och avvär om att hitta inte löft. Tog kan en illtönsja att de fyra att täcka chansen för att få mynter ha en vissa rator. Ta talan bäst är om att täcka upp naturmynter och här vi inte är talan om gödsning av nökronslä så var det halvt vanligt inte lagt att dronar. Det hendte heldur ikke George Hesson Simon, og heldur ikke opptøknum som de finko i, illa opptøknar som de finko i kassan. Og så nokkur tål fra Ekstone, bila sølan heldur fram av Eksam. Og i september var skras etter 136 nukk ekfur, 23 fløyri enn i september i fjör. Personbilan var rundt 23 i tale. Til 1. oktober i år er skras et 1605 nukk ekfur, 270 fløyri enn 1. oktober i fjör. Vaksturinn om 16%. Av taimon 340.500 ekfuren i oppkjærende til ekstolene 28.532 personbilar. Helten av atlun ekfuren skraset i streimøytene. Ta viser oppkjærende til ekstolene i tale av ekfuren etter slea og odds. Oppkjærende galdande fram til 1. oktober. Streimøy hever nekt flest ekfur 20.215 med en estrøysen over 20.203. Saman hever det her på år, og kjennar 32.003 ekfur, etter gav 1,5% av samleie til noen. I Bårøyden 4.000 bilar, i Sorøyden 3.500, og i Vavon 3.800, og i Sandøyden 1.000 bilar. Personbilarna er nekt største bøttgren, tar 28.503 i tale, og så stakk knapplige 2/3 av at hun skulle ha sett hun ekfører om. Telefonen ikke bare en togjertjauer, men en luftjauer. Det grøye båskaperen fra virusletta Jakob Sorkenfrik her, og i fyrelesteren noen som han kallar Kick Up, og i bytter av bestseljende bøsene, vi ser man navnet. Mennesker brøtt av talskilde og kolveltingene, men hva sier granskere om talskilde av løyve? Gosse avvirkade okkon og gosse kunne vi sluta okkon leisator. Og i fløyre år har Jakob Sorgenfrik her skriva om fylkjønare av ekslu og talskildinsne vid søgnast og arne i færne tjøknån. Han er oppfunn i hotetje talskild i underklassen, og han ståra baltsjøna fylkje som missa møvelagar og rattende tog det ikkje rå stein og i talskild og høymenån. Han viser av at det har vært samfunnet og mest av mistrivna i kan tenkes det at skutsjene og slå, og han viser av en rød av kjelkene til kanningen og kan hekneslige tvinner sammen ved sånn hun søvn og gjerne slå noen. Så att nu är ni stort fokus vid att skutja nysslande till bötnen, men nu stannar att skutja vännerna till att kunna vaksna för skåten, tog vid utan att gå om det, och tog ju ut i kanna telefonerna. Kvart gärna vi och kun, vi bötnen, vi parlej och vi samfällaj. Fyrlästren som Petri samtidigt ständer fyra är parser av att det skutja sån och närvervikande. Här vill jag lägga dent av fylltjena av skutja nysslande och också vi kunna vänta attor till tuttningar miklom närvervna. Og en så undan færen år, så stolar batastemnen i Vestmanna og utrottene i bygdene. Og Facebook-vengene til batastemnen i Vestmanna vil sagt såløys at i år får 400 000 kroner til ungdom til VUF, holdt 100 000 kroner til Europa-kobloddøkker til kvinnen og mannen, og holdt 30 000 kroner til VUF-kapreår. Batastemnen legger at det at det feien om å tiltakke savner bygdene, og det feien om å kunne vøyte hendet stolen. Vi suttast atter til batastennu i Vestmanna og i døvnum 20-22 mai næsta år verður lagt at træt. Så det vekkre, lute låt av estre minnjen 5 meter om sekunde som fra løyer fyrran i landsning og vekst opp i frukslåt til fruskan vind til 5-20 meter. Det blir skiftande skuiloft og kanska okkurst ele. Og i kvöld vekstra vinden opp i strøk til skri til 13-18 meter. Det drever av luftene og til fyrre rekna, og i natt fyrre vestrom og hakkar i vestan. Fyrre parten morgen, låt til frukslåt av vestre, 38 meter, skutja ved sølvglaton og regn eller elavevor. Hiten 6-11 sti, og i natt kaldare nir og i tru hita sti. Jeg ser vore og tøynten i åttarne, jeg skal minne av 18 og tøynten i klokkan 17, da det blir 36 varspe som er skrande. Bid for at vi tøynten klokkan 15.
7: Kommer vi til førre største sølestøvne, frutja deg en nødvendag og leier deg en 20. Oktober fra klokkan 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for øl, bjør familie, starsfellene og vinnfølse vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, god tilbå, smakkerønder, kappinger og nekvanna. Og det beste av ødlene at det pure åkjøpes til ødlene kommer inn. Vinnemessan 2026 og i storhøtlene ved chattene.
1: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dig att få flytekasse til horena. Safari ger livet lättare.
8: Nu, skulle du köpa några gardiner?
9: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
8: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du check gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
9: Vars du kvät? Det här ger jag.
8: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
10: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tyn. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tyn på bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bidder.
3: Design DRJ Demoblom. Frusja dagen og leir dagen leder vi 20% i avslutre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegg. Og leir dagen har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas tja Ylva i Demoblom og Koppi og Kanno.
11: Rønsa ventilasjoner og få en sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten i ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inuti er røyne luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten øyne, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.

0: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fh, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang, skipene er sere øynfeldt å bruke, eller gjør ødlom føreskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: To all fagra land med drunger her.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan får du Beinleis flåfer till Tyskland, 5 nätra fyra kända hotellet, och jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och nekvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær du av events.fo.
3: Tørvert her nødt arbeidskleier? Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
4: Er du showmauer? Vi er online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødl og vekk.
5: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar, 12.2, Gulle Veit.

0: Vandler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bogkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende forhånd, og hæve nek hver fire måneder. Det bøyde at du kjøttet kom i gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom førerskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 23213, eller vidja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Kom og vidja følger største sølestøvne. Frutja deg en nødgjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for ødel. Vi har familie, starsfellon og vindfølge vin igjen i chatten. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilpå, smatjerunder, kappingar og nekvanna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøtlene ved chatten.
3: Mutsdekk til en god pris.
4: Jo takk.
3: Bætt nu fært du 20% i avsatsre tatt du kjøper 4 dekk tja Vense. Og AC-dekk åkjøpes. Gå legg dekkskift av vense.fo etter ring 35 45 00. Vense. Vi klarer deg fyre.
5: Hever du bruk for et trygg om flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv og gaskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke møte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Inna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
8: Klokken 5, her du inne av FM 1.
9: Falkansokrin og i Torsan og Bøyra høyte nå av Jakob Vestergaard, landstørsmann ved samferdselmålen, om å teke oppskott i atter om å slippe undan at strandferdselen skal rynta havnakjalt i havn. Hette for å koste Torsan og havn omlegg 20 millioner kroner, sier dør. Tar på er Bøyra slimmer i Falkansokrin og i havn er og Birgit Nilsen og Hagnin Wilhelmsen. Tar halte at det vil ålatt til landstørsmannen og fære ned lommene til Torsan og havn etter penken, som man ikke mekner å finne sånn i ekne og fortsatt løs som de må alpere seg. Det har skjedd at oppskottet struer med at det større og grunnlønne, at det gjør seg grunnleggende inn av kommunale kjoldreie, og til høytter tilvære grunnleie til Torshavnar Havn. Og mer om Jakob Vestergaard. Jakob Vestergaard, landstørsmøver ved samferdselmålen, har vi kjørt av å stekke av ved at bytja nødja ferie til Karlsøydena. Det tog vi att vi senast det tog sig till upp om att ta och långt inne inte är bättre att göra en underskjort tunnel till Kalsvatna hellre än att bygga en Jafferko. Landsverket är väl läsliga med att en underskjort tunnel för att kosta 600 miljoner kronor omframt att vara i skade på 3-4%. Tog vi har landstörsmöveren kört av att kanna att han möjliga närre. Han brukar så om man har gångt som vi såg att hon lån. Det er mest han ville ha nevnt for Norge-tunnelen at gjøre det fire røkende arbeid. Det er mest han nevnt at skal starte fire at gjøre det nøye og tjattnomborgene, eller det er nøye og tjattnomborgene, og alle hinner fire røkende. Som da skal nevnt en prosjektere tunnelen og bjøre han ut. Jakob Vestergaard landstørsmøver sier at det er en pris så firelig og så vil vi alle lagt fire løktinje, og så skal støve takkes til om færre skal underverke at landet eller ikke. Han säger att nu är det ju i samfärdsmål av Ranon i färd vid att året ett lågare uppskott som ska lättas till fyra lagtingar till vilket är. Enda mål vi tog är att jag var nämnt den för Norge tunneln och heimel till affär under att fyrröka en kallsäga tunnel i snö. Men nu stäcker vi av i Nutsch och kallsäga färgerna så vill arbeta i att utvida Nutsch och färger till svinne och fuckliga framskunda i stägen fyra vi har sagt. Det är Jens Kari Willen som är formöver i nämntene för Norge tunneln och hinner på i nämnta limner är då Herre Hammer och Johanna A. Berge. Politiske myndelagganer er at reafesta rakstrarsperrande uilover fram om hun ærar uilover, tog tær bøt om fortsatt politiske haltføre. Det sier boskaparøye. Ørsledig er grunn framlid noen i haltføres fra grønnsene til boskaparøyen er en haltføres avvise av minus 4% av BTO i 2026. Det märker att intökor må fås till VEA där spärringar främjas för att lägga 1,2 miljarder kronor i mjöl årliga om verande tänaste stöj av välfärd och östnån ska vajtas i framtiden. Urslidig är trejt är att pensionsaldren vill hacka vår och att allmänna vajtingarna växer vid lagre fär än lönnar växer vid. Tog och jag raksar spärrande i löver i välfärd och östnån att häva hackstor i affästing till politisk och myntelag någon. Att nu är nekvar smajer folkaskolar och stånar bär i allmannaversionen och äldreversionen. Till dömes har färger ett lotfalsliga högt kostnadsstöj i äldreversionen. Mäknar vi att öka produktiviteten i allmänna gajranen vid att nu ulovn i större rakstraränter så som vi att bättre tjänster kunna vajtas vid minne tillfånse bötet är omhalt före. Och i frågrunchen om kommunbudskapen från Hesti i fjör Vuste budskapar og eideldøms også er at uiløver i eldrøkje som lakka og enda kostnaden for hvert boplass av bostavnen vi i mye av 20% leter seg velgjera. Vi er anstekling av kostnaden av eldrøkje som lakka over vi 20% til vil si hos nek for personer i hverjun argentje og i mye av kostnader i eldrøkt i vi togjerskøy fra 25 til 2035, gjemt og i stegin et halvførs avvise oppa 2,5%. Budskapar om ei melder til politiske myndelagannen til at gjeva rakstrarsperrande uilovn hagst og reafesting innanfyr verande uilovkar. 76 år gamla Anna Karsson fra Færbøkmenta Viruslønna kjatt Nobel i år. Svenska Akademi hever i dag kundkjørt at høyren fyrt til kanadiske yrkjæren og rithøvnden. Saman vi høyren noen fyllt seg 12 millioner svenska kroner, sværende til omløy 8 millioner danska kroner. Anna Karsson fær høyreslønna fyrt sina kjørvo og hovflors ryk og versk, som i løykande dialogi ved klassisk og sivennina. Her var skapt nutjar former av samtidig bøkmenton, stendur i grunnkjøvnsnevn. Hela verkfällen var ett bland av skaldskapet, prosa och ritjeron och hava ofta trakter att tro i fadnkrisk och versk och sancher. Hon fast östning vid tojink och bokment och omhälle och hever östning undervist av Imsson, Larton och Haskolon. Anna Karlsson hever givit ut sedan 1906 och furs, senast i 40 år ni hever hon givit ut om det 20 versk och i år kom yrkingasavni Wrong Norma. Anna Karlsson har finnit flera höjrar i Jögn och Arne och i 2008 gjordes de första kvinnorna att få tecknarli och Bresko T.S. Eliot i viruslönna. Hon fär viruslönna från Nobel Hantaja och en hatjärhalti i Stockholm i december. Stjötnarlöjarna i Färjön, Grönland och Island har varit attlande rum att hittas regleliga toppfonden av Vichiramala Felix Ahuam. Takk kom fram Tøybeine Johansen, Jens Fredrik Nilsen og Kristrum Frostadøtter i Hildo Tøynda Fund og i Retsjavøy Gudjar. Farja Løkmeur og Grønlandske Landstorsformeuren har vært i allmennere vitian i Osland hese vikene, og etter første fere funder av Hesonsle har vært i mittelen hese tro i Londene. De at alt er fram vi stod i konfunden i fremtøyene, sier Kristrum Frostadøtter av Tøynda Fund noen. Åtan ruts og triktar mal og brøtta støvan i Arktis var middelmalene som var vidtjørt av fontnån om framt budskaper om all hantel og møvelagje fyrir økton samstarve. Beine Johansen Lekmauer nevnte at hundan fontnån er så tro i lånten i hava nekk felaks virer og avbjøngar og seg at møvelagjane fyrir samstarve er større, hevas lånten kvart sær er og små. Omframt av funta så var det tru i åtta falskne av ferie i Islande for å skoa stø av AHA. De kunne seg om tryktarvisning av flåvaltningen i Keflavøk, var det tilfer i Retsjannes holdvaltning og i mest anna var sagt. Allmenn og utrøsler var å slækker 15,1 milliard kroner i fjør. Det 6,4 millioner kroner, det 0,6% mer enn i fyrre året. Lætje utrøslevøksteren kommer i høvesvaten av at begge land og kommuner har tatt minne i lov og utrøsler i 25, skriver Hagstovan. Inntøkene til allmenne gøyre nå var 15,5 milliarder kroner, så allmenne gøyre har slekket 400 millioner kroner i avloppet. Det allmänna kjørte uilover for 1,6 milliard kroner i 2025, 23,3% minni enn i 2024. Uilovna til landnån minka i 2 år. Etter hin vi fyrst og fyrir at uilovna til kommunen minka syan 2021. Og vi færa om man etter langkur og sige at Og sørste vik og hanta en Nils Oni Dam, han stjør i Nottlavisjonen, landsfellet pensjonister en tjekk på 40.000 og 400 trus kroner. Det kjert han vekna østlandska DAS-happadrotten, som fyrir Lutlund og Arne så igjen fører samstarv i landsfellet i tja pensjonisteren, om å få pensjonister og andre bint i AHA rundt landet fra 1. februar i år og til i sommer er bint eller hekla punter i stedet 15x15 centimeter. Puntane var latt ned landsfylla pensjonista som så gjerne sauna der skjermann og lavde dårvugjer til Nottlavisjø. Fyre kvann punten var lov av landsfylla noen 20 kroner og penikoppaten var øyre mest til akkurat felaks atak før skom pensjonisten et fremme. Vi takker vekkere kvallt vekstran vinden opp i struk til skri til 13-18 meter derfor å dreie luftene og derfor å regne. Og i natt fyrir han vestrum og lakkar i vestan. Eller hakkar, han lakkar sjålvand fra Suri opp i vestan. Fyrir han partum årsinn låt til frukslåta vestri, 2-8 meter om sekundet, skutja vi sølglåton og rekn etle ala vekkere. Hiten fra litt som 6 og 11 sti, og i natt fyrir kaltare nir og i 3 hita sti. Jeg ser vore så tøyinten ja, øytar noen. Jeg skal minne av noe point etter reklamer, så det blir 36 varspe som skrande, som Ronny Thomasen legger til rattes. Gunnar Johansen og Alten Gregersen var etter vi tog inn i morgen av med det.
4: Design det er jo idemøblom. Frøsja deg inn og leier deg inn lennar vi 20% i avsnåttere av Ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegging. Og leier deg inn har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas tja Ylva, idemøblom og Koppi og Kanno.
10: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbårene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rønnsøya og reglet etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
11: Pff, det løser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.
12: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører bojetøyene stittre.
13: Jeg det jola med våren. Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna hodl branda. Vi det var goa mat, honali høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
14: Bitches offer fra eitjene. Bikten er ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, træbøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.
15: Stola B36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bussar.

0: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fra til Beinleis Flåfer til Torslands, 5 nætter av 4 kjennom hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer til å events.fo.
1: Ta vart her nødt vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svarer skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Design det jag idé med blom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avsnåttre av Ødlundvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedleik. Og leir dagen har vi åpen til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva, Idemøblon og Koppi og Kanno.

Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Torslandet? Event ser vi till att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Torslands, 5 nætra for å kjenne hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene, grunnspillene og nekkvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen, fair to av events.fo.